Отже, вітаємо вас на Алекс Космос. Ми мовимось з Берліна на 12-му каналі, частотах DAB+, а також онлайн. Завжди будьте з нами і будете чути все, що цікавить українців у Німеччині, в Берліні, в Бранденбурзі і, можливо, навіть далеко за межами Німеччини, а по всій Європі теж. Сьогодні у нас буде багато чого цікавого. Ми будемо говорити про літературний сніданок разом із Іреною Карпою. Будемо і спілкуватися з Карпою, і сніданок, звісно, теж буде з Карпою. Так що будьте уважними. Вона буде із нами на прямому зв'язку. Все це буде відбуватися 27 червня у суботу об 11 на Кросберінштрасе. Також буде у неї ще й сеанс терапевтичного письма. Про це також не поговоримо, співачкою і письменницею. Власне, будемо працювати над тим, що знайомі багатьом безпосередньо у еміграції теж тривожністю, провиною, страхом самотності, внутрішніми самокритичними розладами, а також безладдям і прихованим гнівом. Все це організовує література «Без цукру клуб».

0: Міста проведене воно Аленсбах Інститут фюр демократії, а також університет Білефельд та університет Вупеталь. Так, 38 учителів і педагогічних працівників назвали насильство серед учнів як велика проблема, 18 – дуже великої проблеми. Близько чверті опитаних учнів зазначили, що зазнавали ізоляції або булінгу, це 26%, і ще 25% зазнали ударів, штовхань ногами чи кулаками. 4% повідомили, що їх жорстоко побили. Серед причин насильства 33% назвали конфлікти через зоні вигляд, наприклад, одяг. У 27 випадках конкретних причин взагалі не було. Для 19 приводом для конфлікту стали успішність або оцінки у школі, а для 16% – походження. 11% учнів 9 і 12 класів заявили, що відчувають тиск щодо дотримання релігійних норм. У дослідженні йдеться, що частина учнів дедалі частіше сприймає такі прояви як образи, як щось нормальне. Як повідомляє видання РБВ, голова об'єднання керівників шкіл Берліну та директорка середньої школи Беате Мадбах вимагає, щоб особливо схильних до насильства учнів можна було швидше відраховувати зі школи. Водночас директорка наполягає на створенні кращих перспектив для молоді із нижчими навчальними результатами. На її думку, економіка також повинна забезпечувати для них місця професійного навчання. Для українців за кордоном запустили новий онлайн-каталог бізнесів і фахівців, який охоплює різні країни Європи та поступово розширюється. Про це повідомляє інформаційна агенція Reinform. Онлайн-платформа Relocate.to створена як єдина база українських підприємств, сервісів, а також приватних спеціалістів, щоб спростити пошук перевірених послуг у країні проживання. У каталозі українські магазини, кафе, салони, медичні та юридичні послуги, а також фахівці у сфері освіти, IT, а також побутових сервісів. Сервіс орієнтований, наприклад, на українців, які мешкають у ЄС або нещодавно переїхали і хочуть швидко знаходити свої послуги поруч без довгого пошуку у соцмережах, чатах або групах. Окремо платформа дає можливість самим підприємцям додавати свій бізнес у каталог, щоб стати більш видимим для української спільноти у різних країнах. У базі вже зібрано сотні українських бізнесів у різних країнах Європи, зокрема і у Німеччині та Берліні. Перелік постійно оновлюється та розширюється новими категоріями. Зауважте, з новинами у нас на сьогодні ще не все, і незабаром на Trimbits.fm на вас чекає ще один випуск новин для і про українців у Німеччині.
1: Trimbits.fm. Trimbits.fm.

0: Ну, так, щойно ви почули голос Ірини Карпи із хвиль Трембіц ФМ, а незабаром можемо його буде почути безпосередньо ось у близькості, як то кажуть, на відстані руки. Ми запрошуємо вас на ексклюзивний літературний сніданок. Так, цього нахміт так, ми запрошуємо вас на сніданок, який відбудеться на вихідних. Головним приводом для зустрічі стане гаряча тема. Ірина наживо буде читати уривки зі своєї культової книги «Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете». Можливо, я відправлю туди свою дружину теж, щоб вона послухала. Будемо сміятися, будемо обговорювати теми, говорити про стосунки і самоцінність, психологію та пошук себе. На вас чекає ранкова кава, сніданок у затишній атмосфері дворика, читання, слухання уривків із книги з перших вуст, палкі обговорення, розмови без цензури на різні теми, про які зазвичай люди мовчать. Ну і, звісно, автограф-сесія та фото з ареною, кількість місць обмежена. А тепер ось увага, увага. Чи правда це все, ми дізнаємося від самої Ірини Карпи. Ми вітаємо, Ірено, тебе у нашій ефірній частині програми.
1: Привіт, привіт. Гутен так, як то кажуть, в вашій хаті.
0: Абсолютно правильно.
1: Дуже рада.
0: Скажи, що з цього, що є, я ось щойно озвучив, правда, а що не зовсім?
1: Та, власне, все правда, так і задумано. Такий величезний комбо-день, який буде в Берліні. Сподіваюся, що у вас там не дуже жарко. Я поки що тільки в Кракові, по дорозі до вас з України. Але буде цікаво, такий новий формат, як сніданок. Це абсолютно вже така берлінська вигадка самої Катерини із літератури без цукру. Те, що в мене література без цукру, в принципі, то якраз це, мабуть, ні для кого не секрет. Будемо говорити на якісь такі дуже гострі теми, але ще одна з моїх фішок, мабуть, це максимальна щирість. Табу немає, можна говорити дорослим людям все про все.
0: По-перше, так, і одразу хочу розчарувати, у нас дуже спекотно, але хай це буде єдине розчарування Берліном. Щоб більше не було ніяких розчарувань відносно аудиторії, відносно спілкування. Питання тоді таке, якщо було сказано про дорослу аудиторію, чи є віковий ценз, наприклад, для тих людей, які хочуть прийти на ось це спілкування із тобою безпосередньо?
1: Ні, немає вікового цензу взагалі. Ну, ясно, що якщо є там діти і є батьки, які там їм забороняють, наприклад, говорити там якісь слова а-ля секс, то я не думаю, хтось із дітьми зовсім маленькими і прийде, але це завжди, наприклад, на презентаціях, коли є там таке міцне слівце, просто попереджаю перед тим і кажу, що діти зараз залишаються на відповідальності батьків. Так? Тобто, що хочуть, залишаються, не хочуть, покидають залу, так само всі люди з дуже такими, як це називається, господи, хиткими нервами там чи ніжною нервовою системою. Але насправді зараз цей формат, який задуманий, він буде доволі лайтовий і, чесно кажучи, думаю, що можуть приходити всі, хто просто відкритий до чогось нового, так просто чи може хоче якось розхитати свої рамки, і просто якось послухати себе. І ну, мені здається, в принципі, Берлін це не то місто, де там, знаєте, просто не столиця пуританства і якихось подвійних стандартів, а люди доволі якось мають такі старі демократичні традиції, весь цей панк, всі ці експериментальні формати, стріт-арт і все таке. Берлін, дуже люблю Берлін, насправді, дуже багато в ньому часу в юності проводила, я думаю, що він і повпливав на мене, і Берлін, він, як правило, і притягає до себе якихось особливих людей, а інших до мене і не приходить на презентації, якщо чесно. Тому сподіваємося, що буде так дуже по-домашньому, як в мемах.
0: Ну, власне, так, в Берлінах на вулицях можна побачити не таких людей, яких в інших містах і в журналах не побачиш. Це правда. Ну що ж, ну і, власне, можна буде побачити, нагадаю, нашій аудиторії Ірину Карпу. Вона буде ось безпосередньо тут, поруч із нами, і будете з нею спілкуватися на всі теми, які ви вважаєте за потрібним. Тем дуже багато. Чому я питав про віковий ценз? В принципі, тому що, якби, ну, традиційно так склалося, що твої книжки читає переважно молодь, так? Ну, люди, скажімо так, які принаймні відчувають себе молодими, ну, а більшість з них ще й молоді за віком. Ти скажи, ти от чи порадиш когось чергову літературну роботу із тих, хто тебе от знає вже достатньо давно? Чи плануються в тебе нові книжки? Звісно, те, що будете говорити про легендарний твір «Як виходити заміж скільки разів, скільки захочете», це само собою, а чи є в тебе якісь подальші літературні плани?
1: Подальші? далі от якраз зараз я написала після заміжа і після детектива. В мене дуже такий серйозний роман вийшов, він повертається в неділю. Думаю, що він зараз занадто серйозний і складний був би для такого, як ви кажете, температурного режиму, який зараз підвищений. А наступна книжка теж має бути якась лайтова і дуже смішна, якогось такого легкого в усіх сенсах формату. Тому думаю, що буде щось типу заміжа. Мені вже подружка, до речі, яка живе в Берліні і яка колись кинула оцю ідею про як виходити заміж, каже: Карпа, зараз пора писати книжку, як розлучатися стільки разів, скільки захочеш, тому що багато для кого актуальне. Тут також в мене є багато досвіду, це вже мій третій шлюб, я завжди кажу, це крайній, не кажемо останній. А інша подруга пропонує написати книжку «Як не опозоритися». А звідки це пішла ідея? Я просто, ми готували пасту в неї в Аліканте. Так само, так, вона українка, яка переїхала з війною, зараз опинилась в Іспанії. Я кажу: дивись, береш ось соус, щоб зробити найкращий до пасти, береш аквадікотура. Вона мені каже: це що таке? Я кажу: ну як? Ну це та вода, в якій варились макарони. Каже: Карпа, тобі треба писати книжку про це. Щоб, ну, це ж не романтично казати, просто вода, в якій варились макарони, треба казати аквадікотура. Тобто ось таке ще правило, ну типу, як бути снобом за 5 копійок, умовно, можна написати ще таку книжку. Коротше, це щось буде смішне і прикладне, і корисне. Я думаю, що це зараз те, що нам всім треба.
0: Ну, скажи, як, наприклад, більш такий пуританський, ні, не пуританський, а католицький Краків тебе сприймає зараз?
1: Не знаю, зараз буде сьогодні стендап і там солдаут. Зараз я з вами договорю, треба буде хоч щось подивитися, звірити, що я там буду писати, але все одно приходять свої люди, приходять українці. Я не думаю, що вони аж дуже будуть такі пуританці. Ну, в мене є пару анекдотів супер неполіткоректних і на релігійні теми, тому я думаю, що я готова до всього. Аудиторія буває дійсно різна. Інколи люди дивляться на тебе, просто витріщаються і не розуміють, де тут сміятися. Ну, таке буває, слава Богу, не часто, але для стендапера це найгірше, що може бути. Зато після таких стендапів будь-які, де люди тебе розуміють, з тобою одній хвилі, це просто, ну, не знаю, таке дуже щось класне, і ти вдячний за це. І думаю, що завтра в нас буде не стендап, завтра в нас не так про гумор, як про щирість і про якісь такі допоміжні інструменти, як регулювати свою там тривожність, як регулювати страхи, як віднайти радість до існування, так, в оцих от умовах, коли вже там 4 роки війни, і коли люди там уже живуть в тому, як щось таке постійне, як себе не втрати, як знайти своїх за кордоном, як себе, власне, там не загубити в цьому всьому. Це все буде такий вечірній наш формат із майстер-класом. Так? Тобто, якщо зранку це таке просто сунки, щось більш таке на гуморі і легке, то ввечері це вже прикладні інструменти, фактично, як мати свого психотерапевта в кишені. Так? От блокнот і ручка, і ми будемо різні техніки розглядати, такої самодопомоги.
0: Техніки – це буде віршовні твори чи прозаїчні?
1: Ні, це взагалі може, це для будь-якої людини воно може підійти. Це не твори навіть, це фактично така терапія, коли ти береш ручку і папір, і я кажу, це ти скиглиш найсильнішій людині на землі, бо ти скиглиш до себе, так, до себе самого, вирішуєш якісь свої питання. Це може бути якась стара образа, це може бути гнів, з яким не можеш справитися, тривога, про яку я вже говорила. Так, просто коли ми, от знаєте, якусь одну думку ялозимо в голові, то ми дуже багато життєвої енергії віддаємо на це, замість того, щоб жити, вирішувати якісь поточні ситуації яскраво і ефективно. І це, власне, це така, знаєте, практика на межі психології і письменництва, якою може оволодіти кожен і кожна з нас, всі, хто вміють писати ручкою на папері, ну, навіть може і в нотатках телефона, але все-таки воно краще діє, коли ти береш ручку, папір і пишеш прям живі букви на живому папері, на живих сторінках.
0: Тоді точно треба відправляти дітей старшого шкільного віку, які поступово забувають, як писати ручкою, вони вже більше звикли до клавіатури.
1: Дітей можете навіть онлайн відправити. Ми робили разом із Зрозуміло, з освітньою платформою, безкоштовний курс терапевтичного письма для дітей. Я не знаю, як не можеш сказати, пиши. Ось тому, якщо хтось нас зараз чує, дійсно батьки підлітків, то дуже вам раджу цей курс. І самим можна пройти, бо в кожному з нас ще живе підліток. Але це от прям ідеально, бо підліткам супер складно виражати свої емоції. А коли ти маєш ручку і папір на письмі, це стає значно легше.
0: Ну, як говориться в анонсі до події, формула проста. Слухаємо, пишемо, ділимося лише за бажанням. Цей досвід підійде кожному, навіть якщо ви ніколи раніше не писали. Ну, до речі, трошки скажу про умови. Так, вартість ось входить 2 години практики із Іриною Карпою, фірмовий блокнот у подарунок, неформальне спілкування та фото. Це 27.06.18.00, література Берцукроклуб, Гросбєрнштрассе, 83, це в Берліні. Ну, для учасників сніданку із Іриною вартість буде дешевше на вечірню сесію. 50 євро взагалі, так, ціна 60 євро. Кількість місць, звісно, обмежена. Ну, а ми йдемо далі, будемо зараз слухати пісню, яка присвячена нашій безпосередньо наступній темі.

0: Керч.
1: Моя Керч, це, власне, співала Ірина Карпа, яка буде незабаром в Берліні. З нею ви зможете поспілкуватися у безпосередній близькості у форматі література без цукру, цукерфрай, як то кажуть німці. Ну, а поки що ми будемо говорити на тематику, яка близька всім українцям, але з тими людьми, які також мають право повно сказати, що Керч наша, Крим це наш. Ті люди, які змушені були залишити свою батьківщину, свій Крим саме через російську окупацію та російську агресію. І саме не випадково сьогодні будемо говорити про це, оскільки відзначається День кримсько-татарського прапору. І до нас завітав з цього приводу Елвіс Чолпух. Він уже був нещодавно нашим гостем, так, у прямому ефірі. І, власне, з ним будемо спілкуватися на початку, так, про те, що зараз відбувається в Криму. І взагалі, що таке от для вас, для вихідців з Криму, тих людей, так, кого ця війна змусила залишити батьківщину, що таке для вас День кримсько-татарського прапору?
2: Доброго дня, дуже дякую за запрошення. В Берліні сьогодні по-кримськи спекотно, але, незважаючи ні на що, ми будемо говорити про Крим і будемо говорити про наш прапор. На початку я, напевно, хотів би розповісти про те, що таке кримсько-татарський прапор, як він виглядає, тому що у багатьох людей виникає дуже багато питань, багато хто каже, що це помилково вважає, що це прапор кримського ханства, але варто зазначити, що кримське ханство не мало прапору, тому що мати свої прапори та герби було чисто європейською традицією, а оскільки Крим знаходився на перетині різних цивілізацій, то в Криму не було свого прапора, використовувався Санджак-і-Шеріф, це прапор пророка Мухаммеда, і навіть в деяких старих європейських атласах вигадували якісь прапори, які приписували Кримському ханству, але вони, звичайно, в Кримському ханстві ніколи не використовувалися. Багато хто вважає, що це на блакитному полотнищі зображена літера Т, але це також не так. Це Тарах Тамга, це стародавній символ печатка кримських ханів династії Гераїв, які правили Кримом із 15-го сторіччя до анексії Криму Російською імперією 1773 року. До речі, що цікаво, слово таможня, російське слово таможня, воно походить якраз з кримського слова тамга, тому що саме ці символи використовували для стародавні часи для позначення худоби. І той прапор, який ми бачимо сьогодні, він був, власне, затверджений в 1917 році батьками-засновниками Першої Кримської Республіки, яка проіснувала не дуже багато. Після того, як Крим захопили більшовики, вони розпустили правління та стратили лідера цієї республіки, його ціло викинули в Чорне море. Але цей символ, цей прапор ми використовуємо по сьогодні, і це є символом нашого супротиву і боротьби за свої права.
1: Ну що ж, доволі так ґрунтовно, фундаментально розібралися, що таке безпосередньо саме кримсько-татарський прапор. І у нас в студії також і Лінара Османова, вона підійшла безпосередньо, так, вона є заслуженою артисткою України та Криму. Хотілося б спитати ще її бачення, що для неї значить ось день прапора її малої батьківщини, так, яку вона також змушена була залишити.
3: Доброго дня, так само дякую за запрошення. Так, незвично в цей день, напередодні цього дня в Берліні про це казати, бо кожного року до початку повномасштабної війни в Україні, я співала на цей день в Києві, ми збиралися всі разом, був автопробіг кожного року, і це так гарно було, коли ми багатьма, да, верницею такою автівок, цей наш красивий прапор кримсько-татарського народу центральними вулицями Києва, і, ну, звісно, в Києві ми так само в цей день всі згадували Крим, і як би ми хотіли у вільному Криму так само збиратися і відзначати цей день. І тому для мене цей прапор, цей дійсно віра в нарешті в свободу, в вільний Крим, тому що та й блакитний колір символізує свободу, і мир, і золота тамга, як Терези, да, і хочеться вже такого балансу, спокою і вільного кримського такого блакитного неба над Кримом разом з усіма нами, як і, ну, то і символізує цей прапор в нашому народі для мене особисто. Справді, це наша зараз мрія, і ми все, що можемо, кожен на своєму місці робимо, те, щоб ця віра і ця надія, ця мрія нарешті здійснилася у вільному Криму.
1: Ну, до речі, про небо над Кремлем ми поговоримо також, яке воно зараз, так, трошки пізніше. Поки що хотілося б перейти до нашої системної рубрики, так, яка у нас є кожну програму, а потім ми обов'язково повернемося до бесіди із Луїсом, із Лінарою, і будемо говорити, звісно, про все, що стосується Криму і національного свята, День кримсько-татарського прапору. Поки що у нас велика прем'єра.
0: Велика прем'єра.
1: Лідер гурту Skylark Собчук написав саундтрек до останнього дзвоника пісні «Школа», яку ми сьогодні будемо слухати у великій прем'єрі. Цю композицію він записав у дуеті з юною співачкою Віталіною Цимбалюк. За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні, а йому захотілося зробити щось зовсім протилежне. Далі про ось цю пісню розповість сам Олег.

далі, я вирішив створити іншу пісню, легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях, посміхатися. Для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: На Трембіц ФМ знову новини про для українців у Німеччині. В найближчі 5 хвилин будемо розповідати про те, що вам варто знати. Потяг приватної чеської компанії «Леоекспрес» від кордону України до аеропорту Франкфурта на Майні, Перемишль-Франкфурт через Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт все ж таки поїде, але із кардинально іншими умовами. Перший рейс, як і обіцялося, відбудеться 25 червня. Однак на своєму сайті перевізник повідомив, що польська сторона ще не закінчила так зване тестування на економічну рівновагу, який має визначити, чи не вплине негативно приватний маршрут на економічну ефективність маршрутів фінансованих держави. У даному випадку поїздів польської залізниці. З цієї причини до завершення тестування поїзд до Франкфурта матиме стартову точку на чеській станції Богумін, поблизу кордону із Польщею. Раніше Трембіц ФМ повідомляли, що на сайті перевізника квитки на майбутній поїзд раптово зникли з продажу. Нині продаж відновився, однак лише на станції на території Чехії та Німеччини. Як і раніше, білети доступні за надзвичайно низькою ціною від 10 євро. Прес-служба «Леоекспрес» повідомляє, що пасажирів, які вже встигли придбати квитки та на прибуття або відправлення із польських станцій, доставлятимуть до Богуміна автобусами. А тим, хто має квитки на ділянках, які починаються і закінчуються у Польщі, повернуть гроші і запропонують компенсацію. У той же час перевізник анонсує, щойно тестування у Польщі закінчить поїзд, який планувалося курсуватиме з Перемишля. Ще одна несподівана перепона для нового маршруту виникла із боку залізниці Німеччини. Перевізник в останню мітті отримав інформацію, що численні ремонтні роботи у Німеччині впродовж цього літа. Через це довелося відкориговувати розклад руху поїзда. Перевізник просить пасажирів перевіряти розклад руху перед поїздкою, адже через ремонти впродовж літа та осені можливі суттєві зміни графіку руху і навіть скасування рейсів. Тим часом «Укрзалізниця» разом із залізницею Молдови зробила зручнішим для пасажирів поїзд «Бесарабія», який сполучає Київ та Кишинів. 28 червня він уже курсуватиме щоденно, а не через день, як було раніше. До того ж, відправлення і прибуття поїзда змінили для кращого сполучення з більшістю авіарейсів у аеропорту Кишинів. А відтепер зі столиці Молдови поїзд вирушатиме не пізніше, ніж о 19:52 і прибуватиме до Кишинева на 2 години раніше, о 10 ранку. Через відправлення, час відправлення з Києва це буде 16:40, а прибуття до Києва 12:52. Поїзд складається із плацкартних та купейних вагонів, і тепер у ньому з'явиться також спеціально обладнаний дитячий вагон. Вартість квитків від 2,5 тисяч гривень. Однією із причин цієї зміни є завантаженість угорських і польських напрямків. Нагадаємо, аеропорт Кишинева має широкий спектр маршрутів у ЄС та у Німеччину. Зокрема, звідти лоукост-компанії літають до Берліна, Дюссельдорфа, Мюнхена, Франкфурта, Танамані та Штутгарта. Росія нарощує масштаби дезінформації, щоб налаштувати європейців проти України та українців. Про це йдеться у спільному звіті Європейської служби зовнішніх дій та Українського центру протидії дезінформації, повідомляє Радіо Свобода. За останні півтора року дослідники ідентифікували понад 240 тисяч публікацій із сукупним охопленням 1,4 мільярда переглядів. Росіяни використовують одну і ту саму інформаційну інфраструктуру для різних аудиторій, адаптуючи повідомлення під локальні особливості у кожній країні. Зокрема, для німецької аудиторії поширюють матеріали про нібито негативні економічні наслідки підтримки України. Для французької – наративи про корупцію та злочинні схеми, а для польської – повідомлення, які зображують українських біженців як джерело загрози безпеці. Серед основних наративів, які просуваються щодо європейської аудиторії, автори виокремлюють три групи. Дискредитація українців та українських біженців через сфабриковану статистику та повідомлення про нібито кримінальну поведінку або загрозу для безпеки Європи. Дискредитація української влади через постійне просування теми корупції та звинувачення у розкраданні європейської допомоги. Перехоплення і переконання громадян ЄС щодо підтримки України, воно шкодить самим державам-членам. Виснажує бюджети і створює розвиток, втягує Європу до війни. Берлінський центр єдності Unity Hub запрошує на відкриття виставки «Кольори Причорномор'я» від українських художниць і художників з Півдня України, присвячені 30-річчю Чорноморського національного університету імені Петра Могили. «Кольори Причорномор'я» – це не лише мистецька подія, а й можливість відчути атмосферу українського півдня, його світло, простір, характер і творчу енергію через роботи митців, які представляють різні покоління та мистецькі стилі. Сьогодні, коли багато українських митців продовжують творити далеко від свого дому, мистецтво стає особливо важливим для культури, для мовного діалогу, для взаєморозуміння. Виставку організувала кураторка Світлана Во. Відкриття виставки 25 червня 2026 року о 16:30. Адреса – це Unity Hub Berlin, Єгерштрасе 54. Виставка триватиме до 8 липня. Новини на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу в нашому ефірі. Більшість новин на сторінках Трембіц FM у Фейсбуці.
0: Українське радіо. Трембіц FM.

0: Отже, пані та панове, ми вас вітаємо знову на хвилях Трембіці. Зараз ви чули Скрябіна, так, ви чуєте в нашому ефірі, а потім зможете почути і безпосередньо у Німеччині, у різних містах: Гановер, Магдебург, Гамбург, Кельн, Мюнхен, Франкфурт на Майні, гурт Скрябін, так, але з іншим солістом, очевидно, що не з Козьмою, так, з Юрком Юрченком, він же Юркеш, будуть мандрувати Німеччиною ось цим спекотним німецьким літом. Це класичні музиканти гурту Скрябін в своєму незмінному складі, так, який утворився ще в 2000-х роках, вони зіграли з Козьмою сотні концертів і грають і досі, як і тоді. Ну, а вокаліст це, як уже сказали, Юркеш. В Гановері 24-го, в Магдебурзі 26-го, 27-го це Гамбург, 28-го Кельн, 30-те Мюнхен, Франкфурт на Майні 2-го уже липня. Ну і у нас відбувався розіграш квитків на ці концерти. Отже, в Баварії безпосередньо в Мюнхені свій квиток, точніше два квитки, виграла Інесса Феслер на концерт у Мюнхені. Ну а у Магдебурзі переможецею стала Ксенія Примаченко. Вона отримує квитки, свої два квитки на концерт Скрябіна у Магдебурзі. Ну що ж, це прекрасно. Вітаємо переможців, вітаємо і наших гостей. Так, як ви знаєте, ми сьогодні говоримо про День кримсько-татарського прапору. Не взагалі тема актуальна завжди, тема актуальна особливо влітку, тим паче влітку 26-го, так, це Крим. У нас в гостях Елоїз Чорпух, у нас Ельнара Османова, і ми говоримо... Ви усміхаєтесь, це прекрасно.
1: Ленара.
0: Я сказав Ленара.
1: Ельнара сказав. Ну, ти що? Ленара.
0: Знаєте, є старий німецький анекдот, так, про Ель. Я потім після ефіру розповім, так?
1: Окей, але вітаємо всіх, хто приєднався до ефіру зараз. Все ж таки, уточнюємо вже Ленара Османова.
0: Так, Ленара Османова, Лавіз Чалпух. Говоримо про День кримсько-татарського прапору. Які заходи передбачаються в Німеччині, так, на День кримсько-татарського прапору, оскільки кримсько-татарська громада, вона доволі активна, хоч і не така вже і величезна, так?
2: Так, звичайно. Сьогодні Ленара Ганум зазначила, що в неї є ностальгія за тими днями відзначення кримсько-татарського прапору в Києві, коли можна було збиратися на автопробіги, на площі з прапорами. Але я хотів би поставити такий трошки життєствердний акцент, тому що цього року, 26 червня, ми проводимо вперше забіг з кримсько-татарськими прапорами від Зігезойля, це колона перемоги до Бранденбурзьких воріт. Це наша перша акція, яку ми вважаємо, ми започаткуємо нову традицію і будемо збиратися і бігти по цьому маршруту кожного року. Тому запрошуємо всіх небайдужих, всіх друзів Криму, хто є в Німеччині, доєднатися до цього забігу. І з 26 червня о 17.00 і о 18.00 буде невелика демонстрація та розгортання великого прапору на Парісерплац біля Бранденбурзьких воріт. Тому запрошуємо всіх, буде цікаво, буде дуже цікаво, і також виступить наша заслужена артистка України Криму Ленара Османова і заспіває своїх авторських пісень, і одна з них буде присвячена саме кримсько-татарському прапору.
0: Ну, до речі, Ленару ми послухаємо в нашому ефірі обов'язково. Ще я хотів би уточнити відносно участі в забігу. Які передумови є? Так, просто береш кросівки, приходиш, так, чи треба якось заявитися, там якась реєстрація?
2: Так, звичайно, ми взагалі розраховуємо на те, щоб наші учасники всі зареєструються, але ми також враховуємо той факт, що люди з нашою ментальністю, люди з Криму і люди з України не дуже люблять планувати наперед, і тому ми думаємо, що немало учасників прийде безпосередньо в день забігу і будуть бігти разом з нами.
0: Ну що ж, хотілося б тепер безпосередньо повернутися до творчості, до Ленари, так і уточнити, де можна буде почути тебе в Берліні ось ці дні. Так, я знаю, сьогодні Unity Hub, потім ось забіг. Ну, я ще сподіваюся, що сьогодні в ефірі ми почуємо, які ще у тебе плануються активності.
1: Так, та сьогодні буде такий просто вечір для друзів Криму, поспілкуємося, я трошки заспіваю, буде показ фільму, так, в Unity Hub. А 26-го після пробігу, сподіваюся теж пробіжати, подивлюсь на свій стан в той день, я дуже хотілося б, звісно. Потім на демонстрації, звісно, заспіваю свою пісню з другого альбому авторську, а друга про Байра, про наш прекрасний прапор, це пісня «Зорі Кадиєвої», відомої нашої кримсько-татарської композиторки і виконавці. Просто вона мені декілька років тому, що коли в Києві ми проводили заходи, дала добро, так скажемо, да, заспівати цей цю таку прекрасну пісню про наш прапор, сказала, співайте, будь ласка, що в Києві її чули. Там дуже прекрасні, красиві слова про дійсно, як він об'єднує і молодь, і старше покоління цей наш прапор. А перша пісня буде так, з першого альбому «Not Must Be Zne», пісня про те, що нас не забудуть наші прекрасні золоті поля, наше море, наше горе, наша рідна кримська земля, до якої ми обов'язково повернемось. І там навіть є такий вставка речитаців, де що казати багато. Я сьогодні заспіваю її теж. Тому, хто не зможе приїхати на площу і в цей день, всіх, звісно, запрошуємо і на пробіги, на демонстрацію, так, Львів? Але, ну, не, когось може ще робота, ще інші якісь там плани, а хто не зможе почути там, може заспівати сьогодні у вас в ефірі. Перше, до речі, у вас тут в етері.
0: Тут важливі два пункти. Так, ти сказала, хто не зможе прийти, я пропоную так, люди можуть послухати зараз в ефірі, а потім прийти і ще безпосередньо послухати там,
1: ну,
0: на заході.
1: Звісно, та, якраз може і навпаки почують, і ще й прийдуть ще раз почути. І ще пару пісень, взагалі приєднатися до нашого такого дня, щоб бути разом. Бо ми тільки так у взаємній підтримці можемо бути і боротися і обов'язково повернутися до нашого рідного Криму, України.
0: Ну, і, власне, так, якщо говоримо про пісні, то доводиться перефразовувати відому фразу, так, краще один раз почути пісню, ніж 100 разів почути про пісню. Лінара, запрошую тебе до мікрофону вже не як спікера, а як співачку.
1: Дякую.

0: так, у нас зазвичай в ефірі звучать пісні українською, дуже рідко німецькою, ось прозвучала кримсько-татарською, оскільки це невід'ємна частина спільного нашого, скажімо так, культурного простору. Але дуже хотілося б зараз поговорити все ж таки так більше про Крим. Я думаю, у Елвізи також і у Ельнари є зв'язки із тим, хто зараз знаходиться на півострові. Як там зараз обстановка, як ситуація? Зараз в новинах іде дуже багато інформації так про те, що відбувається в Криму. Як, яку інформацію отримати ви безпосередньо із перших вуст від тих людей, які там знаходяться?
1: Так, звичайно, ми знаходимося постійно на зв'язку із Кримом, з нашими знайомими, родичами, друзями. По-перше, варто зазначити, що зв'язок підтримувати все важче і важче, тому що заблоковані звичні месенджери в Росії, дуже важко все ж таки домовитися, коли можуть в Криму підключити VPN, щоб зв'язатися через WhatsApp чи Telegram. І, звичайно, ситуація із паливом, зі світлом, із водою, вона є дуже дійсно критичною. І, звичайно, ми можемо дуже багато почути в українському інформаційному просторі такої, напевно, радості з того, що наближається, можливо, деокупація, але все ж таки для мене це трошки боляче відчувати і знати, що це наша батьківщина, наш Крим, і наші люди там сьогодні вимушені теж страждати через те, що відбувається сьогодні. Але варто пам'ятати, що відповідальність за все те, що сьогодні переживають люди на окупованих територіях, вона лежить на Російській Федерації, яка спричинила цю незаконну окупацію 2014 року і повномасштабне вторгнення в 2022 році. Ми дуже сподіваємося на те, що наші близькі, наші друзі і ці люди, які живуть в Криму і є носіями наших цінностей, не постраждають від того, що відбувається сьогодні.
0: Ну що ж, так, дійсно, хочеться, щоб ті люди, так, які чекають на визволення Криму, мали достатньо витримки, сил і наснаги, но окупантам, щоб життя ставало все складніше і складніше, і щоб вони якомога швидше забиралися звідти і ніколи вже туди не поверталися. До речі, там ще була інформація, так що курортний сезон це пішов під откос.
1: Так, вчора чи позавчора Аксьонов доповів про те, що зараз припинився прийом дітей в літні таборі та санаторії, і в Севастополі, в принципі, відключено повністю електроенергія та продаж палива.
0: Ну що ж, у нас в гостях сьогодні був Елвіз Чолпук, президент Асамблеї кримських організацій у Європі Ельнара Османова, заслужена артистка України та Республіки Крим. Ви слухали Трембіц ФМ, це частота 12 канал DAB+, а також ми є онлайн, Алекс Косом з Берлін. І, власне, будьте з нами, зустрінемось за тиждень.